nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove.

napiši mi pesmu. Mazila sam, nisam znala da li ću umeti. Reče, jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li će umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

фломастером по фацагиле. Звани шампион. А школа му је била Суморна долина, Земун, Фонтана, Меркатор. Пекар, лекар, апотекар, није могло бит он гиле. Звани шампион. Jer on je Gile, šampion, izraziti favorit Gile, lepo ima ime. A deca su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickbox, prejak za rock'n'roll.

svi nosiće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazveke od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla,

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo sreća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

цилиндр набавим и забавим се со том магијом. Из рукава бејле зецове да изручим, а тебе млотним штапићом, онако поглагијом. Е, када нећеш мирним путом, добићеш чаробним прутом, да се слудиш и већ једном заљубиш.

ju naučim mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski i demokratski.

žuta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš mirnim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emote

Ovo je, moram da priznam, kompozicija evo koja je autobiografska, se navodjam najmnogo nekako. Ama evo nešto postaro. Dajte da go zagrejeme, a